Thomas Ledin i natt er jeg din. Anders ønsket rosen med Arne Kvikk.